0: 미지도 미지도 왔지 어 고모수 고모수 대기 고모수 고모수 장장 모두 집이 드리우 짐자 손대 슈브리라 보라라 복도 조샤 제자 제주 당리 슈토 공도 참에 37로치 지마 리세케군의 대마 된디 중전에 된디 랜스에비스케 뿌리 고모수 고모수
1: 샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘샘 年度的英语可能冲不来。
2: 这边的莫兰加罗伊布，英语可真差坏不着啊。
3: 他都哦，说不定个莫兰罗斯可真是隔壁呢。讲讲个，这么大从头讲了，该去听这些节，你要不就没着啊？
4: 我那先囤大的，俺最后这了，也就是了不着。
5: 崔爸前头就再去工厂了，每天叔叔检查血压些多，金币大挂了，赶到这边呢，就查到了张家的牛牛人们多。钱上交给我，我用啥去给他当去？
3: 王立娇，你最的眼线就是没了不啦？屯大的眼线呢，哪落了嘛抢不来？现在肯定大家要嘛的。
5: 这个是嘞。
3: 没些朋友提到人节目的是多，一年两百多新米多，眼线呢，赶到的全大面在应给的。啊，这一叫。但你塞不着馅饼，让给孩子有没好工作喂？
5: 你还不是着？
4: 你做的新白鸡了，你讲讲去，干老的啥亲戚？没得客家话三句，一年可不看其他些。
5: 叫，没得跟着妻子。
4: 你龙尾的明扎，看的气都一面大的。他多把钱带有没有到这？到了对这些呢，告诉大家家也要注意的。
5: 第二个的，他多在国家调用的，有在提醒买不着，我那检查区你都管不着。

0: ちょっと、ケチマジ。てれろマジ。ねのす。ね、セムレマとは。上がんべなずぶてのし。上たしょじんじゅせす。つまさ。マジ、てんでマジ。らんげがややちえに、なからやおませちえにくまれさんじゃ。ににゃなずよんじ。ちょっと、たもし。ケチマジ。なけみど。うん。上がつじょろそべちじゅだ。ねなわまんしゅたんすてじゃだ。
1: 让杜普通的这个面，蒙我啊！但是你们妈家吧，也个特别亲爱的，感谢叔叔，引起人不怕不起啊！我呀，当蒙西，记住小何，快去说。
2: 你这模样还欠不是？
3: 怎么说？俺就找个想去学书，俺就三七多一，什么就求嘛嘞？
2: 给那个，给那个，你做的挺好呗。
3: 看不着，咱这让写把撇着。小兰，给那个让刘瑞姐真都要起送给，西河给那个帕罗姐自己给送给。
0: 怎么说？俺弄书。
1: 记者长，记者小景。 既然你给给那谢谢要死的，记住小何的卡面，你这钱你也记住了。